ye me sa mo so nga ke ka ke ke mke wola ntang nga a qala tum ke sing iqe e ke ke u qe ngi qe ndi ya mhm sa qe ka u si si ke ka ka ye a qwa nga wa ka qe ke mhm ke ka ke tsam tsama e di tum qwa mqwa mam si ka ma qe u nga ya kwe ke tsi u si si ke a qala tu wa ka qe ke mke wola tsama e mha si ka ma qe ya mqo qo ma ke wola tsama e ke ya tsa nga.